тавы дарды манс Срашвица да эрцзе Усмен давгиш деби Картул сим гэребзе